0: Yesterday.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Samo hitovi koje najviše volite.
1: I'm your DJ.
0: Plus Radio, vaša pozitiva.

Ale mi imamo odličnu vest. Krajem avgusta u Chicago stiže manifestacija koja je već osvojila hiljade ljubitelja azijske kulture širom Amerike. Od 28. do 30. avgusta Grand Park će biti domaćin Panda Festa, najvećeg azijskog uličnog festivala u Sjedinjenim Američkim Državama, koji ove godine prvi put stiže u Chicago. Očekuje nas više od 300 štandova sa hranom. Tu ćemo moći da probamo ramen, knedle, sufle, palačinke, voće, mača napitke i brojne druge azijske specijalitete. Pored hrane, tu su i muzički nastupi, kulturni program, zanimljive radionice, veliki naduvani panda, zatim prostor za fotografisanje i štandovi sa suvenirima i slatkim detaljima inspirisanim azijskom pop kulturom. Ulaznice su još uvek dostupne i kreću se od $14. Koji azijski specijalitet biste prvo probali? Ramen, knedle ili možda nešto sasvim novo što do sada niste imali priliku da okusite? Sve to očekuje nas od 28. do 30. avgusta u Grand Parku. Svakako je preporuka da ostanete i uz Plus Radio. Vraćamo se muzici, ovoga puta po vašem izboru.